Боже. Радіо «Алмазний край». Айхал 101,9 FM. Удачний 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирний 102,4 FM.